0: 28 серпня унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій. Та орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет уже можна придбати в інтернет-магазині, абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до «Умобайл» та отримати новий номер.
1: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового

0: Тетяна, військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проект, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проекту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки, зокрема у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: що.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки податку на додану вартість на низку соціально значущих товарів – продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, ПДВ є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару, що зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. Ця обставина стала однією із підстав для відповідного рішення суду. Єрмака, нагадаю, підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом від будівництва кооперативу «Династія». Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець Служби безпеки вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій. Та орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет уже можна придбати в інтернет-магазині, абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до «Умобайл» Мобайл та отримати новий номер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів. 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок резерв плюс. У ньому з'явиться статус «виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх потрібно врегульовувати окремо, кажуть у Міноборони. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проєкт, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проєкту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки, зокрема у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки податку на додану вартість на низку соціально значущих товарів – продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, ПДВ є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару, що зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. Ця обставина стала однією із підстав для відповідного рішення суду. Єрмака, нагадаю, підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом від будівництва кооперативу «Династія». Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець Служби безпеки вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за 500 000 гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій. Та орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет уже можна придбати в інтернет-магазині, абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до Мобайл та отримати новий номер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів. 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок резерв Плюс. У ньому з'явиться статус виключений. Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх потрібно врегульовувати окремо, кажуть у Міноборони. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проєкт, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проєкту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки, зокрема у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронні варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки податку на додану вартість на низку соціально значущих товарів – продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, ПДВ є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару, що зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. Ця обставина стала однією із підстав для відповідного рішення суду. Єрмака, нагадаю, підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець Служби безпеки вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій. Та орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет уже можна придбати в інтернет-магазині, абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до Умобайл та отримати новий номер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

summer. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дякую.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів. 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок резерв Плюс. У ньому з'явиться статус виключений. Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх потрібно врегульовувати окремо, кажуть у Міноборони. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проект, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проекту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки, зокрема у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронні варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шматочок торта із весілля принца та принцеси Уельських продали за 1850 фунтів стерлінгів. Це понад 111 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом. Продала подружка принцеса Джулі Кавані.
3: І принц з принцесою кажуть, слухайте, ну добре, що вам хоч є, що продати кусочок торта. А ми оці набори постільні, що там пледи, одіяла, каже, і навіть не продаж.
4: Не беруть?
3: Не беруть, ми вже виставили на OLX, вже висять, немає клієнтів.
5: Це, мабуть, знаєш, хтось на весіллі були із старшого покоління, тому що пам'ятаєте, коли батьки наші ходили у гості і приносили нам шматочок торта у серветці?
3: А я і зараз так роблю.
4: Зараз коробочка?
3: Так, саме тільки в коробочці, все нормально, нічого не змінилось.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: дівчуля.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: Хітів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7.03 в Україні. Всім доброго ранку. Ми звикли казати доброго ранку, але ми знову ж таки вже, на жаль, звикли себе виправляти і казати, та ніякий він не добрий насправді, тому що ну для Києва так точно, і для області, і та й в принципі продовжується недобра ніч, яка перейшла в недобрий ранок. Влучання, були вибухи, є постраждалі, є люди, які 12 постраждалих зараз пишуть. Яночко, добрий ранок.
2: Добрий раночок. Оце спізнилися на 5 хвилиночок, а він на 3. А він вже вийшов.
1: Куди вийшов?
2: В ефір.
1: Ніхто нікуди не вийшов. Всі заходять, Яночко. Сюди всі заходять. Маємо на увазі, що ми разом. І, значить, все добре, в принципі. І якщо ви прокинулись, в принципі, у вас також все добре. Отакий мене оптимістичний ранок на сьогодні. Тому ми тут для того, щоб вас підтримувати. Ну і, звичайно, ми живі люди, тому і ми шукаємо підтримки, напевно, в вас, в наших слухачах. Така от історія. Бережіть себе, збирайтесь на роботу, поцьомуйте своїх рідних. Що там ще зранку роблять? Ян, що там люди роблять?
2: Каву п'ють.
1: Господи, добре, що ка-ка-ка. І ти продовжила словом кава. Доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 7 година, 10 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Четвер, 17 вересня. І у нас, до речі, як то кажуть, просуваються і розширяються зміни.
1: Отак, нарешті почули.
0: Нарешті почули, а можливо, тепер вже і не почують. От про що ми? Ми про зміни на дорогах і взагалі і в правилах дорожнього руху, і взагалі, що відбувається на дорогах. Ви зможете все дізнатися за 3 хвилини. Дочекайтеся.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго раночку, це «Ранок на максимум», 7 година і 14 хвилин в Україні. Говоримо про зміни на дорогах, тому що, ну, перша новина, я почну, Яночка має продовження, ну, воно трошечки інше, але про дороги. Це у нас такий дайджест з українських доріг. Всі пам'ятають, що запустили автомобілі-фантоми, це такі поліцейські автомобілі, які не мають ніяких розпізнавальних знаків, але вони мають те, що, в принципі, може штрафувати і фіксувати правопорушення. Вони все фіксують. Наприклад, відсутність страховки. По номеру.
2: По номеру
1: авто, вони їдуть за тобою, сканують твій номер, і якщо у тебе немає страховки, тебе не зупиняють.
3: А мені здається, таке і раніше робили.
1: Да, таке, але тебе зупиняли.
3: Тепер автоматично.
1: Да, тепер автоматично тобі приходить лист щастя в дію, і ти маєш сплатити. А це було тільки в Київській області, в Києві і в Київській області, а тепер фантоми розширяються. Львівщина і Дніпропетровщина, вітаємо
2: не
1: вас.
2: Не розслабляємося.
1: Да. Ні, якраз не теж не розслабляємо,
2: напрягаємося.
1: Тому що у вас тепер будуть фантоми. І, до речі, що треба зауважити, що за 15 днів роботи фантомів в Києві і на Київщині було зафіксовано. А ну давайте ваші версії. Скільки порушень?
3: 200.
2: Ні, 2000
3: порушень.
1: 24 тисячі порушень.
3: Це скільки? Ясно.
1: Автоматичних, да.
3: Тобто
1: скільки порушників?
3: Тобто виходить, що вони в перші вихідні відбилися.
1: Ні, думаю, що да.
3: Економічно вигідно вже, правильно?
1: Три шкоди, що там, кадіяк.
3: В мене є знайомих, кого вже зафантомили.
1: Прям зафантомили.
3: А знаєш, коли, до речі...
2: А нічого це порушувати.
3: Правильно, правильно. А знаєте, коли великий штраф, як це називається?
2: Як?
3: Фантомні болі. Бо потім, да,
1: або це боляче.
3: Бо це боляче.
1: Ще одна класна новина. Яна,
2: так,
1: будь ласка.
2: Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт за сильний шум від транспорту будуть накладати штрафи. Штраф 17 тисяч.
1: Бам!
2: За повторне порушення доведеться сплачувати вже 34 тисячі. Там можливе позбавлення права на керування транспортним засобом на срок від 3 до 6 місяців.
1: Це за повторне? Повторне чи просто за перше?
2: Це за повторне.
3: Це прекрасно.
2: І це просто, ну, ще раз пояснюю, коли у нас шахеди були як схожі як драндулети, оце
1: поверніть ті шахеди чи що?
2: Ні, от коли вони тоді їх запускали, був такий шум, і коли приїжджала якась машина турбована або мотоцикл якийсь чи мопед, ти чуєш такий самий звук і ти лякаєшся. Це дуже голосно. І от зараз, бачиш,
3: ну, це
2: почули.
3: Дуже правильно.
1: Ні, це правильно, абсолютно. Ми тут підтримуємо. Та ми і фантоми підтримуємо. І оцих порушників штрафувати підтримуємо. Що ми не підтримуємо?
3: Є пару моментів. Ти знаєш?
1: Я ж хочу це підняти.
3: Але зараз про хороше. Ні, ну давайте так, це дійсно працює. І якщо це зменшить кількість порушень і головне ДТП, да, то це хай працює. Але мені хотілося, щоб більше штрафували людей, які паркуються, наприклад, на місцях людей з інвалідністю.
1: Також.
3: Це величезний, насправді, були б кошти
1: бюджет. Це є штрафи, але вони, по суті, мізерні, і ніхто не штрафує.
2: А я ще, знаєте, що хочу, щоб цей фантом, якогось його ще перебудували, щоб вони вичисляли, чи є промілі у водія, який їде за кермом.
3: Щоб ти їдеш
1: через скло.
3: Фантом рівняється з тобою, опускається скло.
2: Давай!
3: І такий, дихни, кричить тобі.
2: Ні, ну це дуже велика проблема, що люди їздять за кермом.
1: Ну це взагалі, дядько, на якійсь машині, це ж не поліцейський, а дихну. Це, хопа.
3: Ні, ну це навіть не обговорюється.
2: Ну да.
3: Абсолютно, да.
1: Да, тому, коротше, будемо вас тримати в курсі про все, що відбувається, про всі зміни, які відбуваються на українських дорогах. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» – для людей, які будують Україну.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Біль у спині надокучає.
13: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
15: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій. Анатолій.
3: Це я. Добре.
2: Денис Олексійович.
3: Це ти.
2: Яна.
4: Вікторівна.
3: Вікторівна.
2: Аня.
3: Аня, яка?
2: Катеринівна. Тут, ну що, не знаєте, Аню Катеринівна.
3: Аня,
2: Аня Катеринівна.
3: Це да. Вона по матькові?
2: По матькові,
3: да. По матері.
2: Коротше кажучи, є така психологиня Ясько, Анна Ясько, яка розказала свою історію. Значить, за її словами, донька виросла без участі біологічного тата.
3: Так.
2: Тому спочатку дівчина хотіла лише відмовитися від по-батькові в державному реєстрі. Просто не бути ні по-батькові, ні по-як. Але їй там запропонували таку передбачену українським законодавством можливість наявність трьох складових іменів – прізвища, імені і по матері. І вона скористалася цією історією. Повністю прибрати відповідну графу дівчина не змогла, натомість їй запропонували взяти суфікс «івна». І спитала, а як ви хочете, щоб було, якщо ви будете «івна»? А вона каже, ну, моя мама Катерина, я буду Катеринівна. І сказав, да, окей, все.
3: Так, да, я хотів би нагадати, що дійсно ми про це розповідали, що тепер людина може обрати собі не по батькові, а по матері, але залишити цю графу пустою
2: не
3: закону
2: можна.
3: Не можна. Тобто не можна бути просто Ганною.
2: Тому що ти потім, коли будеш заповнювати якісь документи, а там все в цих формах передбачено, що там буде і прізвище, ім'я, і по батькові. І якщо у тебе не буде цієї третьої складової, то ти не зможеш заповнити форму, і це буде неповною.
4: Да. От наскільки я знаю, що раніше, ну, не було такої функції, що можна по мамі, а дідусів брали і імена, і тому по батькові було дідусів.
2: А,
4: так. Це, ну, це я знаю.
2: По дідову.
4: Тому не навіть,
2: так. Як це сказати? По дідькову.
4: По дідькову,
2: ні, дідько то не то.
4: Ну, от у мене є знайома, і вона так сина назвала. Ну, тобто, по батькові було у сина від дідуся. Отак.
2: Її по батькові?
4: Так, так.
2: Виходить,
4: її,
2: що?
4: Її, так.
2: Він по батькові, по матькові батькові.
4: Так.
2: Отак, все, ми розібрались. По матькові батькові. Тому, якщо є бажання, і якщо ви хочете це зробити, у вас є така можливість. Все.
3: Ні, ну,
2: закон
3: я
2: дозволяє.
3: Я вважаю, це справедливо, це чесно і правильно.
2: І це по матькові.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу.

0: на максимум. Тема дня.
1: 7:42 в Україні, а тема дня сьогодні. Ой, сідайте, ой, бо ви зараз впадете. Слухайте, ми сьогодні будемо говорити про дітей. А давно ми не говорили в нашому легендарному ранковому шоу про дітей. Про ваших дітей. Ми про своїх розкажемо. І найголовніше, що у кожного є в арсеналі якісь дитячі фразочки, якісь вислови, якісь словечки перекручені.
2: Прикалюхи.
1: Прикалюхи. Хоч так наших дітей. Тому ми сьогодні чекаємо, коли ви нам напишете прикалюхи своїх дітей.
3: Вайбер або Телеграм за номером 073-273-1010.
1: Ну що, погнали, ага. Давайте розказуйте.
3: Вже?
1: Вже, звісно.
3: Ой, у мене малий, коли він був малий, в 3 роки він почав пити чай з молоком, але він думав, що це кава. І він таки спускається в 3 роки і каже: мама, зроби, Ерна вимовляє, зроби мені каву холодну, як вітер.
1: Вау, як вітер.
3: Вітер.
1: До речі, так само говорить Святослав Вакарчук. Тільки він, до має речі, на увазі він... гену вітера.
3: Прикольно. Він зараз вимовляє.
2: Тобто ти йому не казала, що чай це кава. Да. Це як мені Ніла возили на оболонь купатися,
3: да,
2: і казав, що це море.
3: Море.
2: Ну, і такі батьки.
1: Досі, да? Ти йому досі не розповідаєш.
2: Я поки не хочу руйнувати його мрію, що він був на морі. Потім ми його відвеземо на справжнє море.
1: Ні, ну, тут хоч ти трошки реабілітувався. Да, що, да. Якби, що людина бачила море, а не просто так. Не?
2: Да, да, так що, да, поки так. Ну, а в мене було дитинство, я, до речі, ну, мама мені розповідає за це історію. Знаєш, ой,
1: Атолік такий був.
3: Атолік такий смішний, такий, да, що сказав, і
2: коротше, ми це з люди, ну, подружка. Ага. І, ну, Яночка. Яна – це моя кума, зараз я хрестив дітей Яночки і Дениса. А це, от ми в дитинстві завжди разом, ага, як брат-сестра жили. Я кажу, оце з Яночкою, кажу, вони кажуть, приготуємо вам картопшку в мундірах.
1: Так.
2: Мундір. Все, пішли, щось готують, ми сидимо з Людькою, папісюльчики, випіли.
1: О, дуже хорошо.
2: Да. Чекаємо, картошку в мундірах. Заходь, каже, мама, все, ну це про мене історія, все, ми вже майже зробили, все, картоплю, знаєш, де мундіри шукати ці ваші? Отакий прикол. Отаку історію розповідають про те, що я шукав мундір. Ну, я думав, що це якась має бути,
1: ну, це, знаєш, дівчата,
2: одяг для картоплі. Ага.
1: Ну, да. Дівчата шукають червону воду для борща, знаєш, не знаю, де її взяти.
3: Так, ти картоплю в мундірах.
1: А у мене, до речі, ну, класна історія була з сином, коли він вийшов з під'їзду, якраз зима, і такий сніг валить. І він відкрив рот, і сніжинка так прям залетіла йому в рот. І він каже: мама, мені сніжинка прям в душу попала. І дружина каже: боже, я думала, що, каже, я попливу прям вся, розтану під цим снігом.
2: Це як просто фраза з Гаррі Поттера.
1: Да, просто, да,
3: а в мене, коли там як був маленький, він щось, я кажу: тихо, йди, тихо. Він каже: мама, я тихо, на циплятах. Я кажу: що? На циплятах.
1: Цепляти.
3: Може, на
1: ципочках?
3: Він каже: так.
1: Класно.
2: Ви нам, друзі, теж пишіть. Нам цікаво.
1: Господи, я забув номер телефону.
3: 073-273-1010.
1: Але у нас є Яна, яка завжди пам'ятає номер телефону. Все, пишіть, а далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптики, 17 вересня в Україні переважно сухо та тепло. Захід – 20-25, мінлива хмарність та місцями невеличкий дощ. Північ – 20-23, мінлива хмарність, переважно без опадів. Центр – 20-24, сонячно або мінлива хмарність, сухо. Південь – 22-25, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Схід – 18-22, тут трохи прохолодніше, мінлива хмарність, переважно сухо. Київ – в день 23-25, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама.
0: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту.
4: Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже восьма в Україні. В студії Ірина Кожерська. Вітаю. Укрзалізниця запровадила нові тарифи на приміські поїзди. Пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській, Житомирській областях, а з 22 вересня в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять і на інші регіони. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київські АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник. А от школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання, зокрема очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги часті або тривалі. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим, у міністерстві пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови. А от у Китаї серед школярів набрало популярності чудернацька тенденція. Аби бодай якось вгамувати стрес від важкого навчання, китайські діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки із рисового паперу. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. На китайських маркетплейсах вони коштують подекуди менше, ніж пів'юаня. До речі, деякі онлайн-продавці взагалі переконують, що ці снеки здатні поліпшити успішність у навчанні. Утім, популярність таких смаколиків вже почала викликати занепокоєння із приводу їх безпечності. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: І мама питає: а синок, ти математику поїв? А китайську мову поїв? Він каже: да, мама, я все поїв, все. Молодець, до школи готовий.
3: Фізкультуру.
2: Фізкультуру.
3: Бо вона не свіжа, ти давай обережно.
2: Клади в холодильник.
0: Клама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: 8.08 в Україні. Всім доброго раночку. Є новини.
1: Чому нижній гудзик піджака прийнято залишати розстібнутим? І до чого тут британський король?
2: Все, ага. Я думав, коли ми цю тему піднімемо?
1: А я оце вирішила підняти і розкажу вам
2: Денис,
1: через 3 хвилини.
2: Вдягай пінжак.
0: А я в чому? Це що?
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, звідки пішла ця традиція не застібати останню цю пуговку на, на жакеті? Чи, да.
2: Але, Яночка, вийшла, на кожному весіллі є родич. Зазвичай або з Кривого Рогу, або з Бердянська, або з Коломиї, який застібує на всі.
1: А я тобі зараз...
3: Бо він думає... І тут хочеться спитати, а звідки взялася традиція застібувати?
2: Ні, поясню, бо він впевнений, що якщо воно є, то воно має працювати. Да, воно має... І рукав, оце короткий, це взагалі дурні придумали. Рукав має закривати руку всю бажано. І на всі пуговки. Оце костюм, оце справжній
1: люд. Отже, як з'явилася ця традиція? Одну з найпопулярніших версій появи правила пов'язують з Едуардом VII, який правив Великою Британією на початку ХХ століття. Монарх мав кремезну статуру, любив добре поїсти і з часом набрав зайву вагу.
2: Все
1: через
2: ясно.
1: Це засіпати всі гудзики на жилеті або піджаку було не завжди зручно. І він почав залишати нижній гудзик розстібнутим, що потяг не тиснув на живіт і краще сидів. Оскільки король вважався одним із законодавців чоловічої моди свого часу, придворні почали наслідувати його стиль. Поступово звичка поширилася далеко за межі королівського двору. І зараз, щоб ви зрозуміли, сьогодні це правило має вже не тільки і історичне, а ще й практичне пояснення. Сучасні класичні піджаки часто кроють із розрахунком на те, що нижній гудзик залишатиметься розстібнутим.
3: Тобто абсолютно,
1: якщо ти
3: незважаючи.
1: Бо воно буде просто не сидіти, розумієш?
2: Так. А ви знаєте, до речі, а от метелик і краватка як з'явилися?
1: Ну.
2: Теж мені здавалося, що це просто мода, а насправді ця історія теж пішла, як і багато чого, з військової тематики.
3: О,
2: бо під час, це взагалі з'явилося у хорватських вояків, які під час 30-річної війни, ще там 17 чи 18 століття вона відбувалася. Так от вони зав'язували тканину навколо шиї, щоб скріпити комір сорочки.
3: Щоб він не...
2: І французам, от французи. Їм дуже цей елемент сподобався, і вони назвали його хават, від французького хорват. Тобто краватка
3: Це хорватка.
2: Це від хорватки.
3: Це, по суті, хорватка.
2: Це, по суті, хорватка. І от кроватка так і пішла. І тому ось ця хорватська військова хустка, вона перетворилася на французьку хорватку, ну, тобто хорват. І от потім вже там почали з'являтися різні банти, вузли, різні варіанти. І от як ми сьогодні бачимо метелик або кроватку, це, по суті, пішло від військової
1: хорватки. Хорватка, українського кроватка, бачиш?
2: Так, да, все так.
1: А не галстук.
2: Так, галстук. Аж хочеться... А ну скажи галстук.
3: Та фу, я навіть не буду таке казати.
2: Ось, бач,
3: а ти сказав, до речі.
2: Бе. Все, неприємно. А от кроватка красива.
3: Красиво.
0: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Хочете і купуєте? Бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
10: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного лікування.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рекомендація за спорту. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
16: Вок, вок, вок, 26 літрів.
17: Подарунок.
16: 26 переможців.
17: Щодня.
16: Авок.
17: Теж 26.
16: Хо-хо.
17: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
18: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
19: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
24: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, вона б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Новина з Японії до нас прилетіла. Японці для нас...
2: Так довго летіло.
1: Довго летіло. Японці для нас багатьох приклад, ми ж це знаємо, да? В них, уявіть собі, вперше в історії, ми знаємо, що вони країна довгожителів, да, є такий стереотип, але це не стереотип, це правда. Людей, яким більше 100 років, кількість їх перевалила за 100 тисяч в Україні.
3: Ого!
1: Да, уявіть собі, 107 тисяч 677 людей, ну це на вчора, може ця цифра і зменшилась вже.
2: Але ми віримо в краще.
1: Ну, це життя, Яна, це життя.
2: А може комусь стукнуло сьогодні? А да. Це пропорційно.
1: Да. Ну, але давай так, ця цифра збільшується. Тобто, да. Скоріше за все, вона збільшилась, да. Але таке життя, що можливо і зменшилось. Ну, тобто, хтось з них може і не почує нашу новину.
3: Так, ну все, вибачте, давай, да. Розказуй.
1: Так от, їм більше 100 років. І взагалі, насправді, тут є така серед цих 100 тисяч столітніх, так. Є ще одна статистика, що серед них 80...
3: 120
1: тип. Ні, що серед них 88% це жінки.
2: О, а оце вже оце, неприємна статистика.
1: Ну це не те, що неприємно.
2: Ні,
1: це
2: життя, для хлопці, чоловіків. Знаєте.
1: Це статистика, яка пояснює дуже багато.
3: Ага.
1: Так. Щоб не було питань.
3: Ну, що ти дивишся на мене?
1: У кого нервове життя?
3: Щоб ти помив оце п'ємо кров і так далі, так? Mm, да. Оце хотів сказати.
1: Я хочу сказати, що насправді жарти жартами, але 56-й рік поспіль, кожен рік в них збільшується кількість довгожителів. Mm-hmm. Тобто вони стабільно, але при тому всьому в них демографічна криза. Тобто кількість японців зменшується. Взагалі зараз в Японії 120 мільйонів людей. Це величезна країна.
2: Mm-hmm.
1: Вона здається, щось, де там Японія, mm-hmm. що там острови, а це ну, країна, яка... в 3,5 рази більше за нашу країну, за кількістю людей. Але прикол в тому, що в них дуже багато дорослих людей. Тобто кількість молодих людей в них дуже маленька. І в них там коефіцієнт народжуваності 1,1.
3: А у них є такі закони, як в Китаї, що не можна більше?
1: Ні, ні, ну ти що, це демократична країна. Немає такого. А в них коефіцієнт народжуваності зараз 1,1. Для того, щоб нація якби збільшувалася, треба, щоб 2,1. Тобто в них прям складна демографічна ситуація.
2: Угу.
1: І в них кількість дорослих людей доросліше, ну, збільшується, а кількість молодих людей не
2: зменшується,
1: ну,
2: виходить.
1: По суті, да, вони переходять статус
2: дорослих.
1: Тобто в них країна 60+, ну, так, 50+. От угу. Величезна кількість людей дорослих.
2: Але не. Це ж плюс, тому що у них немає цих проблем з зумерів, які з зумерами, які є у нас. Міленіали, зумери,
1: да, задовбали.
2: Це, задовбали.
1: Наркомани і, ну, ви знаєте далі. А що цікаво, що в них стосовно як це середній вік життя
2: так.
1: Досить великий, да? Тобто в них прям в Україні, як ви думаєте, скільки середній вік
3: середній?
1: Життя? Ну, так, в Японії 84 роки.
2: Я думаю, що 60+.
3: Я плюс, думаю, ну, 58.
1: Ну, ви прям уже слухайте.
2: Ні, 70?
1: 74.
2: А, 74.
1: Да.
3: 74?
1: Ну, там за рахунок, за рахунок жінок. Да. Бо жінки живуть довше. А чоловіки, там, звісно, все дуже погано в Україні.
2: Угу.
1: Але в Японії, ну, все одно на 10 років більше. Для розуміння, в Польщі більше, ніж у нас, в Італії більше, ніж у нас, в Фінляндії більше. Ну, тобто всюди більше, ніж у нас. У нас,
3: знаєте,
1: насправді, не такий висок.
3: З приводу того, що жінок більше, да?
1: Не, да, дівочки, Янечка, дуже смішно.
3: Дівочки, прям... слухайте, є порада. Якщо що, що ми довше живемо, що ми робимо? Ті, хто розлучений чи самотні, беремо собі молодих хлопців. І якщо що, то одночасно.
2: Ви коли крякать будете, світ виключайте. От що ми хотіли сказати. Бо економія це понад усе.
1: Крякать ти маєш на увазі?
2: Ні, ну,
1: кря-кря?
2: Ну, бо вони ж після нас крякнуть.
1: Ну, понятно, що да.
2: Тому я ж кажу, світ вимикайте, бо, ну.
1: Ні, я хороші
2: хто,
1: новини.
2: Кому мотає оце телевізор?
1: В цьому є хороші новини, хоч ми не, як не побачимо цю трагедію, правильно?
2: До речі, да.
1: Да. Ви там після нас що хочете? Ми, да. Ми собі спокійнесенько, так сказати, мірною. До побачення. Всім гарного дня.
0: Ранок на максимум.

0: 8 година і 38 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні у нас ваші вислови ваших дітей. І це, що найсмішніше у вас є, ми чекаємо на Viber або Telegram. 073-273-1010. Пишіть, за 3 хвилини будемо зачитувати.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: В Україні інколи наші діти видають такі перли, вони так і називаються перлами серед усіх батьків, мені здається, що це залишається на все життя. У мене колись донька вчила літеру «Р». Вона довго прям її вчилася її вимовляти, і зараз їй 15, так нічого з цього і не вийшло, до речі.
1: Ну, да.
0: Вона каже так, але.
1: А мені подобається.
0: А мені також подобається.
1: Я взагалі таке люблю, насправді.
2: І вона вчився.
0: Коротше кажучи, вона вчилася, Саша, моя дружина, вона її вчила, каже так, р-р-р-р, і вони йдуть по вулиці, і вона що це репетирує. Намагається, а потім Саша давала їй якесь слово з літерою «Р» для того, щоб вона промовляла це всередині слова. Тобто, щоб якось закріпити. І вона йде і каже «р-р-р-р». Тоді ще російською говорю. Потім після цього каже «цвіти». І ми такі, а де ж там «р»? Але вона розуміла, що треба щось «р-р-р» і потім якесь слово. Але то, що в тому слові немає.
1: Ромашка.
0: Ромашка – інша справа. Тому ми також досі пам'ятаємо цю історію.
2: Так, а що нам пишуть? Нам написала Валентина. Старша донька називала себе акулою трьохлітровою. Замість акули тигрової.
0: А, трьохлітро.
1: А, трьохлітро.
0: По-хазяйськи.
1: Це добре.
2: Так, ще нам написали Серж. Коли доньці було 5 років, вона поїхала зі мною на роботу в сільську місцевість і вперше побачила поле соняшників. І вона сказала, тато, дивись, які великі одувани.
1: Це дуже мило.
0: Це
1: тато,
0: да.
1: Подуй, а подмухай. Хоч, щоб воно так розлетілося.
0: Класно, пишіть нам ще Viber або Telegram, чекаємо на ваші повідомлення.
2: 073-273-1010.
0: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 17 вересня в Україні переважно сухо та тепло. Захід – 20-25, мінлива хмарність та місцями невеличкий дощ. Північ – 20-23, мінлива хмарність, переважно без опадів. Центр – 20-24, сонячно або мінлива хмарність, сухо. Південь – 22-25, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Схід – 18-22. Тут трохи прохолодніше, мінлива хмарність, переважно сухо. Київ – день 23-25, мінлива хмарність, без опадів.
3: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards». А

0: 8:56 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Дізнаємося про багато найважливішого, що сталося за останній час. Зокрема, про те, що фантомів поліцейських на українських дорогах стане більше. Додалося ще дві області. Які, дізнаєтесь в новинах, все в деталях.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 9:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Ради проект державного бюджету на 2027 рік. На оборону у ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, ніж у 2026 році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі, але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це більше, ніж на цей рік приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та офісу президента суттєво збільшили видатки до понад мільярда гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку. Однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребуватиме особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно із Податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець вже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у двох областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть, перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухаються в одному напрямку, і з фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення ПДР. Найбагатша людина в світі зізналася, що живе в автотрейлері. Так, це Ілон Маск, чий статок наближається до трильйона доларів. Розповів, що наразі його домівкою є трейлер «Олстрім». Він мешкає у ньому, поки курує будівництво дата-центру для його компанії у штаті Теннессі, пише «Бізнес Інсайдер». До речі, Маск називає свій трейлер палацом, каже, там всього більш ніж достатньо для нього. Життя в трейлері замість пошуку більш солідного житла цілком у дусі Маска. Він відомий тим, що часто ночує на робочому місці, уникаючи поїздок, і живе у відносно скромних будинках. Йдеться у статті. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: Так, вирішили підняти тему, що таке 777. Оці от три сімки, коли стоять поруч, всі вважають це щасливим числом. Насправді, що це означає?
2: Що це означає? Чому це щасливе число? Для мене, наприклад, щасливе число 13. Я хочу сказати, що цікаво, що в Італії 13 теж приймається як число удачі, наприклад.
1: Чому? Тобто, є якась причина?
2: Ну, та ні, немає. Наприклад, 17 небажане число. У нас як 4 в Китаї, наприклад, кажуть, що нещастя, там, іероглів схоже на смерть, навіть в них немає там, умовно, 4-го поверху іноді.
1: А, серйозно?
2: Тобто, бачиш, ну, тобто, в кожній країні своє кіно. А 8 в Китаї – це найвідоміший приклад. Наскільки це число вважається щасливим, що там наймодніші номери автомобільні – це 8-8-8. Це просто.
1: А, серйозно?
2: 7-7-7 нікому не потрібно.
1: Блін, а от у нас, бачиш, ну, все ж таки, в нашому менталітеті три сімки вважають. Ну, і в казино, наприклад, да, також. Три сімки – це опа.
2: Не знаю.
1: Рулетка.
2: Казино не граємо, Денис.
3: Дивіться, якщо що,
2: заборонено.
3: Якщо що, то номерні знаки на авто 777 коштує 98 тисяч гривень.
2: Чотири сімки. Немає три сімки.
1: Ні, ну, а чого?
3: Як це? Нуль, три сімки.
2: А, нуль, три сімки? Ні,
1: так,
2: дивіться.
1: Ти взагалі без букв, без нічого. Ти можеш просто три сімки.
2: Номер коштує, чотири сімки коштує дійсно під 100 тисяч, але на...
3: І три сімки.
2: Ну, три сімки, це ти виходить...
3: Нуль, три сімки.
2: А, нуль, три сімки.
3: Нуль, три
2: сімки. Ну, це ти давай не плутай, це для лохов.
3: Я вибачаюся, нуль, три сімки.
2: Це для лохов.
3: Теж коштує 98 тисяч гривень. Я нещодавно була в МРЕО.
2: Дивись, у мене номер...
3: Обирала номери.
2: У мене номер 0700.
1: Так, це для кого?
2: А для електромобіля. Коштує?
1: Ні, ну, чекай.
2: Дивіться,
1: ні,
2: купував?
1: Ні, дивись, 0,3 сімки, це для лохов. А 0,720,
2: ну, це нормальний номер. Це для електромобіля. А коштував 4 тисячі гривень офіційно.
3: Да ладно?
1: Серйозно?
2: А скільки ви думали?
1: Ні, так це нормально.
2: Мені теж нещодавно чувак прямо писав, що ти купив номери або там мажора, кажу, так вони коштують 3,900, щось таке.
1: А, ну, я тобі скажу, що виглядають
3: 4,800 такі коштують номери, але таких не було, я питала.
2: А 4 сімки можна купити тільки на електромобіль, бо на цей, на звичайні автомобілі вже розпродано всі.
1: А, так просто зайнято вже.
2: Вже зайнято,
1: хтось
2: всі
1: заїздить.
2: На майбахах там вже,
1: ну,
2: катаються.
1: Я думаю, що BMW, по-любому. Так, що значить 3 сімки? Чому це, власне, пішло? Звідки? Все пов'язано з нумерологією, тому що цифра 7 в нумерології асоціюється з інтуїцією, внутрішнім пошуком і духовним розвитком. А коли, і прагненням до знань, а коли ці три штуки стоять поруч, то це все виходить, що потроюється. І це все, от, власне, пішло з нумерології. Тому потім переросло з нумерології просто в таку типу фішечку, прикольчик. Але люди, навіть які не вірять в нумерологію, все одно їм подобається оця
3: історія. Я вибачаюся, а це вино три топора, це ж воно?
1: Я не знаю, Яночко, у нас же різні долі. Ми таке не пили.
3: Ні, я не пила, я просто знаю, що такі є.
2: Отак, поняв? Із інтелігентної родини хлопчик.
1: Звісно.
2: Він домашній пив.
1: Те, що бабуся давала, це...
2: Вибачте, продовжимо тему номерів. Дивіться, а номер 1313, я подумав, чого, мені ж подобається число, чого я собі таки не купив? Теж коштує 4 тисячі гривень.
1: Блін.
2: 13-13.
1: Так ти візьмі такий назад, а
2: такий вперед.
1: 0,700
2: до речі.
1: Вперед.
2: А що цікаво, от повернемось до 4 сімки коштує 96 тисяч гривень,
3: да.
2: А наприклад 7-0-0-0 коштує 18 тисяч гривень. А 0,7-0-0, як у мене, 4 тисячі гривень. А виглядає ніби як на 18. Ти розумієш?
1: Це як ти, тобі ніби 42, а виглядаєш на 18.
2: А номер ще є один цікавий, 7-7-7-0. Як ви думаєте, скільки він коштує?
3: Ну, теж,
1: ні, я думаю, що
3: 98.
1: Дорого. Оце дорого.
2: 4 тисячі гривень, так само.
1: 4 тисячі?
2: Да. Короче, дорогий, дорогий тільки 4 сімки.
3: Є. А він є? Він пише, що є?
2: Є, звичайно, там по областях, ще не всі зайняті.
3: А,
2: да.
3: От
2: це ж електромобілі. Це не електромобілі.
3: А,
2: це
1: клас,
3: не
1: треба
2: на бензинові,
1: брати.
2: Да, надо брати.
1: Забігайте.
2: А може ні.
1: А може і не
2: треба.
0: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обсні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
19: Реклама на Радіо Максимум.
18: Просто гугли.
19: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
18: З 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

9:28 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини розкажемо вам шокуючу новину, адже хасиди привезли в Умань цього року рекордну суму туристичного збору. Про це за 3 хвилинки. Дочекайтеся.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, новий рік пройшов, тепер час підбивати підсумки. Рош Гашана пройшов в Умані, там приїхали хасиди. Дуже багато, скільки? Ну, багато.
2: Дуже тут, багато.
1: Скажу так, багато.
2: Так, да, багато.
3: Ну, було класно.
1: Але найголовніше...
3: Ну, хасідам було класно.
1: Так, да, хасідам було класно.
3: Та й, а стоп, давайте відверто.
1: А мешканцям Умані, що, погано?
3: Офігенно.
1: Вообще класно.
3: Вони такі, щоб раз на тиждень такі відбувалися.
2: Ну, щоб ви знали, Умань отримала рекордну суму туристичного збору під час от, Рош Гашани.
3: Так. Все, це ми
1: діємо.
2: Отже, близько 50 тисяч паломників, от стільки, да, приїхали до Умані на святкування та сплатили 25 мільйонів гривень туристичного збору.
1: Угу. Ну, тут важливо, що зрозуміти, скільки з них поїхало додому, а скільки залишилося.
3: А бо, думаєш, такі є?
1: мені цікаво, чи всі поїхали додому. А от тут треба перевіряти. 25 мільйонів гривень туристичного збору.
3: Ну, це ж
1: так,
3: клас.
1: Це ж тільки туристичний збір. Тобто
2: да.
1: Це виходить, що це просто як,
2: це
1: як мито. Які,
2: да, а він зазначив, ну, цей, про це повідомив головний рабін України. А він зазначив, що паломники також витрачають значні суми на житло, харчування та дорогу.
1: Я думаю, що це набагато більше, ніж туристичний збір, тому що це просто мито, яке вони платять державі.
2: Але після завершення святкування комунальної служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва.
1: Здали і отримали ще 25 мільйонів гривень за переробку сміття.
3: Ну, давайте
1: це
3: так.
1: Погано?
3: Непогано. Я бачив відео з літаків, оце вони там шерять з поїздів, де дуже багато насмічено, там, ну, пляшки, так. Все розсипано, розлито. Але дивіться, давайте відверто. Якщо за це платять,
1: да,
3: люди отримають свої гроші,
1: так,
3: ну, то всі здоволені. Ну, хтось це прибрав, я не бачу в цьому проблеми. Якби це просто насвинячили і до побачення, і, типу, ніхто не прибрав, то це інша історія. А якщо за це вони платять? Я тільки за, абсолютно. Люди
1: я
3: заробили гроші.
1: Я купу роликів в Інстаграмі, в Тіктоці, коли там, боже, це бруд, ну, коротше,
3: якісь не
1: некрасиві
3: проблем.
1: Ролики. Ну, да, те, що, якби, ніби вони несуть в Україну щось погане. Але я вважаю, що тут треба питати в уманчан. Як вам? Тому що я думаю, що якби сказати, ну, на наступний рік до вас не приїдуть хасиди, вони скажуть ні-ні-ні-ні, а хай приїжджають, тому що вони деякі, здаючи квартири, там це бізнес, і вони, можливо, заробляють
3: абсолютно
1: на рік вперед просто собі на прожиття.
3: І нічого в цьому, знову ж таки, зазорного немає, це, ну, абсолютно нормальна історія.
1: Да. Тому вітаємо всіх хасидів із Новим роком. Це, у них там якісь 5 тисяч, якийсь рік.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:38 в Україні. За 3 хвилини будемо говорити на тему дня. Тема дня сьогодні – шикарні вислови ваших дітей. Ваші перли. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини читаємо.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: 9:42 в Україні. Тема дня – вислови ваших дітей. Смішні, а можливо і не дуже.
2: Нам написала Олена. Угу. Вітаю, шановні ведучі. Щира подяка за щоденну роботу і настрій. Слухаю вас щоранку та щовечора із задоволенням, успіх та процвітання.
1: А особливо щовечорі мені подобається.
3: Все-таки, вибачте, моя мама перелогіння. Бачите? Пише такі приємні повідомлення. Дякую.
2: По темі дня вислови дітей. Мій молодший син мав свою мову і різні предмети називав так. Розетка була гага.
1: Угу.
2: Вентилятор був гіпт. І сосиска була сісяка.
3: Сісяка. Ну, деякі речі, приємно, що деякі речі залишаться з хлопчиком назавжди, правильно? Щось зміниться, а щось залишиться.

0: Ну і в принципі, і все, да? І все на сісяки.
1: На ці оптимістичні ноті. Будемо прощатися.
0: Будемо прощатися, але ненадовго, лише до завтра. В п'ятницю, завтра зустрінемося з вами рівно о 7:00 на радіо Максимум.
1: Так, все правда.
0: А так, в принципі, було непогано.
2: Ми все сказали на сьогодні.
1: Всіх цілуємо, обіймаємо, будьте в безпеці і бережіть свої родини.
0: Далі про погоду.
3: Погода на Максимум.
2: За даними синоптиків, 17 вересня в Україні переважно сухо та тепло. Захід 20-25, мілива хмарність та місцями невеличкий дощ. Північ 20-23, мілива хмарність, переважно без опадів. Центр 20-24, сонячно або мілива хмарність, сухо. Південь 20-25, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Схід 18-22, тут трохи прохолодніше, мілива хмарність, переважно сухо. Київ день 23-25, мілива хмарність, без опадів. Опадів.
3: Погода на Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод.

Реклама. Люкс-ФМ представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люди.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування посилок. До документу ще будуть вносити правки та редагувати. І лише після цього мають ухвалити в цілому. Коли то станеться, невідомо. Згідно з новими правилами, як передбачає законопроект податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро, які надходять до України міжнародними поштовими відправленнями, мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше, пропонують не оподатковувати. У разі ухвалення закону він має вступити у силу із 1 липня наступного року. Парламентський комітет нарешті з'ясував, хто зараз керує офісом генпрокурора. Медіа пишуть, що після відставки Руслана Кравченка в офісі генпрокурора виникло питання, хто ж має законні повноваження виконувати обов'язки керівника відомства до призначення нового очільника. Правоохоронний комітет з'ясував, що відповідно до вимог закону такої особи наразі немає. Йдеться у дописі першого заступника голови цього комітету Андрія Осадчука. Кажуть, це означає, що заступники, що залишилися після відставки Кравченка, не мають юридичних повноважень, процесуального керівництва, кадрових рішень, організації роботи прокуратури та взаємодії з іншими правоохоронними органами. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для цього біометричного контролю. Відповідно, виникли черги в аеропортах, водночас відстрочка не діє на окремих локаціях на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також у аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол у Амстердамі. Ми звикли думати, що найкорисніші овочі – то ті, що прямо із грядки. Але експерти з харчування кажуть, не все так однозначно. Користь від моркви, коли вона приготована з олією, бо вітамін А, джерелом якого є морква, – жиророзчинний. Помідори, соус, томатна паста, навіть консервовані помідорчики мають більше користі, бо концентрація в помідорі лікопена, який захищає наше серце, зростає під час приготування. Цибуля – протизапальний кверцетин у ній на максимумі під час термообробки. Єдине, що варіння частково вимиває цю речовину у воду, але якщо ви готуєте суп, кверцетин просто перейде у бульйон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама сайту.
10: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні обов'язково, коли прийти на роботу, відділ кадрів зайдіть.
3: Постукайте
2: дівчатка.
3: Просто.
4: Значить, цукерочки, будь ласка,
2: пачечку,
4: дайте.
2: Пачечку Рафаелочок та занесіть, дівчатка.
3: Сьогодні буде незайно.
4: Почекайте, кава, чай, просечко і цукерочки.
2: Ні, ну ти вже давай, не накручуй.
3: Ну вже разом.
2: Ну сьогодні, ні, ну давай так, якщо свято в колективі, то хай буде.
3: До речі, шанс і самому щось з'їсти смачненьке. Ну ти ж приносиш там, або там щось відзначається. Це ж не просто вони їдять, а ти дивишся. Ви всі разом.
2: Я обожнюю заходити, до речі, бухгалтерію, там, бо там завжди є п'ялки з цукерками.
3: Да,
2: да? Безпечу, да. Завжди.
4: Щось не
2: заходило. Ти якось бачив бухгалтерію, щоб не було щось солоденького не стояло?
4: Ні.
2: Та не буває таких бухгалтерій.
3: Це, що, я теж
2: це в Трудовому кодексі прописано, що має бути в бухгалтерії, значить обов'язково цукерочки лежали.
4: Гроші смішні. І цукерки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Виконувати обов'язки генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо сьогодні вранці із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 року Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року – керівника Чернівецької обласної прокуратури. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький заявив, що документ передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем. З його слів, пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторну. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Тепер можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях його митного оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою і у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. Бензин з повітря і води. Інженери створили генератор пального розміром із холодильник. У Швеції винайшли пристрій, що створює пальне з води, повітря і відновлювальної електроенергії. Пише, що отримане паливо не містить сірки, етанолу та важких металів і цілком та повністю підходить до сучасних транспортних засобів. Пристрій розміром як великий холодильник і доречний у використанні там, де відновлювальна електроенергія дешева та її багато. Приблизна ціна машини становить від 14 тисяч до 18,5 тисяч євро за одиницю. Ну і компанія планує розпочати продаж у Сполучених Штатах наприкінці цього року. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 11.12 в Україні, Радіо Максимум з вами, і я, Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт! А як вам така ось ідея – менше сидіти в соціальних мережах, ну і замість цього читати книжечки? Така собі мотивація, правда? Ну, а якщо би я запропонувала, щоб нам за це платили, а може й не я запропонувала – то це вже цікавіше, правда? От грошики капають і книжечки читаються. Це просто супер, як на мене. Ну, точно так думають в Сінгапурі. Там людям почали платити за читання книжок. Треба читати всього по 15 хвилин на день, ну і фіксувати це на урядовому сайті. І за один такий сеанс нараховують 20 віртуальних монет, а коли назбирається вже 1000, то люди отримають один сінгапурський долар. Ну, трохи, звісно, треба почитати, але мотивація все ж таки є. Ну, і саме таким способом у Сінгапурі намагаються боротися з думскролінгом. Це от таке бездумне гортання стрічки новин там чи соціальних мереж. Але хоч уряд і переживає за своїх людей, та все ж сінгапурські 15-річні школярі і без цих мотивашок насправді посіли перше місце у світовому рейтингу читацької грамотності. Але знаєте що, я теж, до речі, хочу от просто сісти спокійно, не думати ні за які справи і просто почитати книгу. У мене, щоб ви розуміли, дві книги ще з минулого року лежать на полиці, пиляться, а я ніяк до них не дойду. То що, треба запланувати на вихідні, почитати спокійненько собі. Ну, а поки ми працюємо, бо у нас четвер, продуктивності всім на максимум.
1: Реклама.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
1: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Рекомендацію засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови обсні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВК номер 1601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного
11: застосування. Оце Пібанк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
16: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів.
3: А я давно казав, що в каналізації треба поритися, що там щось та й можна знайти цікавенького.
4: А ви там черепашки ніндзя.
3: Вони там живуть. Вони навіть піцу туди доставляють їм. А ви кажете?
4: Ні, вони не доставляють, вони їдять.
3: Ну, ви їм же туди доставляють.
5: Туди доставляють.
4: Туди доставляють. Да. Вони не те. Ви що, не дивились черепашки ніндзя? Ніхто їм туди не доставляє. Піцу забирали біля люка каналізаційного.
3: А, ну вони ж туди її забирали.
4: Тож черепашка.
3: Як моя бабуся казала, де воняє, там і пахне. Коли я заходив там в курятник, кажу, фу. Вона каже, да, де фу.
4: Як ми прийшли в цю точку? Давайте з нею вилазити.
3: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: 11:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ось буквально щойно оголосили повітряну тривогу у столиці. Я дивлюся, що у деяких областях теж є і жовтий колір, і червоний. Тому, будь ласочка, всі перебувайте у безпечних місцях і бережіть себе та своїх ріднесеньких. Ну, а я вийшла до вас, хочу розказати, що насправді, можливо, ви чули, що планується вихід книги про принцесу Діану. І її написав рідний брат Ерл Спенсер, це брат принцеси. І він в цій книзі саме описав про життя Діани зі своєї точки зору. І можете собі уявити, коли перевозили ось ці примірники з друкарні на склад видавця, це у Нідерландах, з вантажівки зникли 4 книги. Як? Поки невідомо. Йде розслідування, але в момент крадіжки водій був на обов'язковій перерві, і він просто спав собі спокійненько, тихенько у кабіні. От вам і ажіотаж такий. Книжка ще не вийшла, а вже її викрали. До речі, світовий реліз запланований вже на наступний вівторок. Ну, а далі ми на Радіо Максимум поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні погода в Україні різна і місцями з дощами. Зокрема, на заході в день переважно 21-25 градусів тепла, хмарно, з проясненням і місцями дощитиме. А ось на півночі і сході температура підніметься сьогодні до 20-23 градусів, без опадів і переважно ясно. У центрі України і на півдні в день до 21-23 градусів сонячно протягом всього дня. І у столиці сьогодні теж сонячно і ясно з температурою до 22 градусів.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Це дозволить споживачам платити за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний так званий смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним, кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня, при цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібен документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб здати поліцію. Ощадбанк попередив про збої в роботі. Пишуть, що через чергову хвилю російських обстрілів впродовж дня сьогодні можуть відбуватися збої в роботі електронних сервісів Ощадбанку для приватних та бізнес-клієнтів, йдеться в повідомленні. У прес-службі зазначили, що фахівці докладають максимальних зусиль для якомога швидшого відновлення стабільної роботи. Данія скасовує податок на книги. Уряд країни занепокоєний зростаючою кризою читання, тож планує скасувати 25% податок із продажу книг, який наразі є найвищим у Європі. Останній звіт Організації економічного співробітництва та розвитку про освіту викликав тривогу в Данії, бо було виявлено, що 24% данських 15-річних дітей не можуть зрозуміти простий текст. Відмова ж від податку із продажу книжок коштуватиме Данії 51 мільйон доларів на рік. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: 11:15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І друзі, сьогодні ми вітаємо всіх сміливих рятувальників України, тому що саме сьогодні професійне свято рятувальників. І це насправді надзвичайні люди, тому що вони щодня біжать у бік небезпеки, щоб врятувати життя. Вони гасять пожежі після обстрілів, розбирають завали, шукають людей під уламками, евакуюють постраждалих, розміновують території, ну і допомагають вижити. Ну а за роки повномасштабного вторгнення насправді робота наших рятувальників значно змінилася, тому що окрім традиційних викликів, постійно ці люди працюють на місцях російських атак, де кожна хвилина критично важлива, і вона важлива абсолютно для всіх. Тому сьогодні особливо дякуємо у ваш професійний день, наші дорогенькі, дякуємо вам за людей, яких ви врятували, за вашу мужність і за всю вашу роботу. Бережіть, будь ласочка, себе, ну і нехай цей четвер буде для вас хорошим днем, а ми будемо старатися вам підіймати настрій, якщо ви нас слухаєте, і вмикати вам класні пісні, які ви любите на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
6: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на промо.атдарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня. Сня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовил.
5: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф авто.
5: Засновник інтернету.
4: Мати гарантія на всі
5: магазину кабелю. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua
6: створив. І глибокий видих. Твої поля в гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує план.

0: Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну. Увертається.
1: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
2: Скоро маски будуть зняті.
0: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування.
5: Все про енергію на Ясно.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Хороші новини, нарешті. Щось
2: давай.
1: Хороше.
2: Добре, що ти прийшов.
1: Дякую. Покоління сторічних, так, або тренд на сторічне життя – це такий демографічний соціально-культурний феномен, згідно з яким, таке дослідження, причому вчених, не просто дослідження якихось футурологів,
3: почекай,
1: а дійсно вчених.
3: Це всі діти чи діти України?
1: Я тобі розкажу. Ну, України, перш за все. Бо ні, Україна
3: просто, я думала, знаєш,
1: понад усе. Дякую, Дина. Просто... Частина дітей, поки що написано частина, але тут залежить, певно, що дійсно від якихось фізіології, народжених у 21 столітті, тобто ті, що зараз народилися, вже наші діти, мають всі шанси дожити до 100 років. Це можливо завдяки розвитку превентивної медицини, перш за все, біотехнології та покращенню умов життя.
2: Угу.
1: Ну, як би нам не здавалося, що все гірше стає, насправді продукти стають кращими, медицина дійсно стає краще.
2: Здорове харчування стає популярнішим.
1: Так, постійно з'являються нові якісь тенденції.
3: А як же наші батьки, бабусі та дідусі наших дітей кажуть, оце ваше все гамбургери.
2: Ага,
3: оце,
2: да.
3: Хто так...
2: Покушай, каже, рибку смажену в маслі. Рибка смажена.
1: Канцерогені.
2: Я просто пам'ятаю, рибка там купається. Вона там вся...
3: Воно корисніше.
1: Да. Ще один тренд, якщо ви помітили, наприклад, в Британії паби і бари страждають, бо молодь не п'є. Паби, в них паби отримують дотації від держави, особливо такі старовинні паби, яким там по 100 плюс років.
2: Їх підтримують.
1: Їх підтримує держава, бо люди перестали.
2: Не б'ють люди.
3: За наші часи, вибачте, паби не простоювалися.
1: Да.
2: Та вони зараз на нас тримають.
1: Ми переживали про цей бізнес. Протягом життя людина може кілька разів кардинально змінювати професію.
2: Вивчився на хірурга. Ну, не пішло. Півроку попрацював. Ну, піду, що ще, на льотчика.
1: Да, в OnlyFans піду.
2: Да, і ви тут.
1: Хірургом не фартануло, піду в OnlyFans. В майбутньому хоч 60, хоч 70 запускай стартап, іди на нову роботу і так далі. Тобто, ейджизм має зникнути. Ну, принаймні, так кажуть вчені.
2: Тріться біля своїх дітей. Може, і вам щось перепаде.
1: Перепаде, точно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

12:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от скажіть, хто пам'ятає свої перші зошити в першому класі? Вчителька там червоною ручкою, пригадуєте, писала нам приклади, ну а ми вже

0: синьою мали прописувати це все. Але була така штучка, якщо ми вже зробили помилку, то в принципі вона там і залишалася назавжди. Або ж виривався листочок і писалося все по-новому. Правда, у мене листочки ніби не виривалися. Мама говорить, що я там дуже старалася, такою старанною дівчинкою була. Ну, а ось наша донечка, яка цього року пішла до школи, знаєте, показує трошки інший приклад, і я насправді приємно вражена. Про що саме хочу вам розказати. Вони насправді, діти, пишуть простим олівцем у зошиті, щоб стерти свої помилочки. От, до прикладу, вчорашня ситуація, домашнє завдання. Я дивлюся, що вона неправильно там понаписувала. Ну, а я ж старої закалки, нові нейронні зв'язки в мене ще не сформувалися, то я говорю, я зараз тобі червоною ручкою внизу напишу те, що вчителька написала, а ти далі правильно напишеш. А вона мені каже, дитина говорить, а на що ти будеш писати? Червоною. А я говорю, а, точно, вона ж зеленою вчителька написала. То я напишу зеленою, а ти далі припишеш. А вона знову мені говорить, мама, а на що? Я говорю, то як наша? А вона каже, так це ж можна стерти, я ж олівцем написала, і воно стирається. От, уявляєте, ось так простіше, наскільки життя у наших першоклашок і наших діток. Не знаю, як там буде потім, але наразі все добре. Ну і ще, до речі, вчора я знайшла для себе нове відкриття – ручка-стирачка. Але вона, правда, коштує не 5 гривень, а 50, але дуже насправді прикольна. Тому що, друзі, рухаємося ми далі з позитивним, хорошим настроєм, і далі поговоримо про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні майже без опадів і досить сонячна. На заході в день переважно 21-25 градусів, хмарно з проясненням і місцями дощитиме. На півночі і сході до 21-23 градусів, без опадів, переважно ясно. У центрі і на півдні в день до 21-24 градусів підніметься температура, сонячно протягом дня. У столиці сьогодні теж ясно і сонячно з температурою до 22 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу ще будуть вносити правки та редагувати, і після цього його мають ухвалити в цілому. Згідно ж із запропонованими новими правилами, які передбачає законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки з товарами для потреб безпеки і оборони. У разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Уряд ухвалив і передав до парламенту проект держбюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, ніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому у проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон – 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярда гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку. Однак немає і грошей на підвищення зарплат військовим. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди. Пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня будуть діяти в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони. Науковці з'ясували, що коти можуть пам'ятати своїх господарів роками, і це попри поширене уявлення про відстороненість котів. Дослідження, проведене в Орхуському університеті Данії, показало, що коти та собаки реагують на знайомі місця або обставини так, ніби пам'ятають попередній досвід. Фахівці також звертають увагу, що навіть відносно короткий період спільного життя може мати тривалий ефект. За оцінками ветеринарів, кількох місяців проживання з людиною достатньо, щоб котик сформував стійку пам'ять про неї. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: дівчуля.
1: Година та 14 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. Друзі, от скажіть, будь ласка, ви колись задумувалися, чому ми, коли підіймаємо слухавку, кажемо саме «Ало»? Насправді, історія починається ще з винаходу телефона. Його створив американець шотландського походження Олександр Грем Белл. Ну і запропонував він таке привітання. «Ехой» – це з лексики британських моряків. Він вирішив запозичити, ну і означає воно «Ей, хто там?». Але був і інший варіант «Hello». У 1877 році його запропонував Томас Едісон, який багато насправді зробив для розвитку телефонії. Ну і саме ця назва, як ми розуміємо, більш полюбилася людям і прижилася. Але наше «Ало» – це вже така споріднена телефонна форма, яка поширилася з різних європейських мов. Тому що виходить, що телефон винайшов Белла, але привіт питання, яким ми досі починаємо всі телефонні розмови, популяризував сам Томас Едісон. Тому, друзі, бажаю всім позитивних, хороших сьогодні розмов і дзвіночків, ну і вдалого дня з Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
7: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціни та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть екран та ознайомтеся з інструкціями щодо тестування.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Скільки обходиться державі і нам з вами, платникам податків, в один народний депутат? Скільки він коштує? Отже, витрати держави на роботу одного народного депутата може сягати близько, Анатолій.
3: Ну, навіщо ти як про річ, про них, скільки він коштує?
2: Ні, ну, ти обходишся, наприклад, нашій компанії в якусь суму.
3: Я не обходжусь, я в плюсах для нашої компанії.
4: Бо я
3: заробляю гроші для нашої компанії.
4: Давай так. А ви тут не заїжджені?
3: Ви так мене описуєте, що я тут, знаєш, на хлібнику це. Благодійністю компанія заробляє. Ні, я тут працюю. А от депутатів більше питань.
2: Твої версії, скільки на один місяць?
3: На місяць.
2: Да, на місяць.
3: 1300 гривень.
2: О, ні,
4: а
2: більше.
4: Ти,
2: більше?
4: Ти на одного?
2: На одного, да, на одного.
3: А скільки зачекаємо?
4: На місяць?
2: На місяць.
4: Одного?
2: На одного.
4: Я не дуже сильно крикнула.
2: Ти дуже сильно крикнула.
3: Занадто,
4: да. Так, я думаю, десь 400.
2: 435.
3: Тисяч гривень.
2: Да, виходить.
3: 10 тисяч доларів.
2: Виходить, що да.
4: Ну, що туди в цей пакет входить?
2: Значить, дивіться, що входить. А що ти так зацікав? Цікавилася, а?
4: Ні, мені просто цікаво, за що.
3: Ну, поїхали, значить, психолог.
4: Психолог?
2: Нутриціолог.
3: Нутриціолог, шкірвенеролог.
4: Нарколог, да, ні?
3: Нарколог обов'язково, ти що?
2: Ну, дивіться, найбільша частина витрат припадає не на зарплату самого депутата, а на забезпечення його діяльності. Виплати можуть сягати від 60 до 200 тисяч гривень. Хоча зарплата в середньому становить близько 60 тисяч гривень.
4: Ні, ти там сидиш, клацаєш кнопочку.
3: Ні, ну ти, давай, ну, давай не клацаєш,
2: помічники.
3: Люди закони приймають.
2: Ну,
3: що ти прям так клацаєш кнопочку?
2: Цього.
4: Я зараз, знаю, що кинув тебе щось.
3: Давайте так. Непопулярна думка захищати депутатів, але хтось нашій компанії має якби трішки дай. Ну, клянусь вам, я вірю, що там є нормальні депутати.
4: Ні, звичайно є.
2: Ну, а чому?
3: Ну, просто ми їх не бачили ще. Я думаю, що от без жартів, але більшість депутатів не дуже щасливі, що вони депутати.
2: Це є таке.
3: От я так прям
4: вони отримують зарплату і плачуть.
2: Не знаю, як злитися.
3: Давайте будемо відверті. Якщо людина отримає там 50 тисяч гривень, він може не бути депутатом, не бути проклятим півкраїною, не мати таку відповідальність, не мати права виїжджати за кордон і заробляти ці самі гроші, не будучи депутатом. Ну, це ж не дурні люди. Тут питання про іншому, що є асоціація, що ти депутат, то ти, знаєш, крадеш. Бо ми не хочемо в це вірити, але НАБУ чомусь це вірить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 12:42 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, я тут таку кльову статтєчку знайшла про щоденні звички успішних людей. Що ж нам потрібно робити, щоб наше життя змінювалося на краще? Ну і насправді, не треба там довго чекати понеділка, як зазвичай. Можна в цей четвер і просто зараз почати це робити. Коротше, пишуть так, що треба менше сидіти в соціальних мережах. Лайк. Мені подобається ця ідея. Далі читати книги, хоча б кілька сторіночок ввечері прочитати. Але знаєте що? Ви не повірите. У мене просто якась ідея фікс почитати книгу. І не просто ідея, я хочу це зробити, але в мене не вистачає на це часу. Але, як то кажуть, якщо хочеться, то треба, щоб сталося це. Да? То я сподіваюся, що це хоча б на вихід них буде втілене в реальність. Так, далі, що тут по звичкам? Кажуть, що треба планувати з вечора десь 3 головні справи на день наступний. От, і ще зраночку трошечки не завадить так порухатися, зарядочку зробити або пройтися. Ну, це вже кому як. Так, ну, що ще тут пишуть? Що є насправді зовсім прості речі, так, це які? Частіше обіймати близьких, ну, на лайті. Говорити щирі компліменти, дякувати людям, я мій щодня робити хоча б одну якусь справу, яку ми давно відкладали. Як то кажуть, щоб не носити за плечима цей тягар. От. Ну, а якщо коротко отак все підсумувати, то я би сказала це так, що робити важливі, потрібні справи, які ми мусимо робити щодня, але, напевно, мусимо погане слово, так? Які ми хочемо робити, які ми виконуємо. Ну, і менше негативу, а більше позитиву. І все буде добре. Віримо в краще, рухаємося далі. Ну, і попереду на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні погода в Україні взагалі така тепла, бабине літо продовжується, але десь та й подощить. Зокрема, на заході вдень переважно до 21-25 градусів, хмарно з проясненням і місцями накрапатиме. На півночі і сході до

0: 20-23 градусів, без опадів і переважно ясно. У центрі України і на півдні в день також сонячно, протягом дня з температурою 21-23 градуси. І у столиці сьогодні теж сонячно, з температурою до 22 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у двох областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухаються в одному напрямку з фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно із Податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець вже має платити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для, власне, біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, як то на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також у аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі. Бензин із повітря і води. Інженери створили генератор пального розміру з холодильник. У Швеції винайшли пристрій, що створює пальне із води, повітря і відновлювальної електроенергії. Пишуть, що отримане паливо не містить сірки, етанолу та важких металів і цілком та повністю підходить до сучасних транспортних засобів. Пристрій розміром як великий холодильник і доречний у використанні там, де відновлювальна електроенергія дешева і її багато. Приблизна ціна машини становить від 14 тисяч до 18,5 тисяч євро за одиниці, і компанія планує розпочати продажі у США наприкінці цього року. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

максимум. Максимум життя. Боже, я кохаю.

0: 14.14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами, друзі, я Вікторія Везнюк. Всім вітаннячко велике. Ну і зараз розповім таку інформацію, що хтось зрадіє, а хтось навпаки. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про штрафи за перевищення допустимого рівня шуму від транспорту. Ну, що хочу, друзі, сказати, без образ. Але от знаєте, коли дні і так мега вимотуючі, ну от всіма абсолютно подіями, які відбуваються в нашому житті, то, в принципі, якщо є змога трішечки довше поспати або раніше лягти спати, а за вікнами оре мотоцикл, то, ну, про який сон може йти мова. І от, знаєте, я дуже хотіла похвалити наших сусідів, що вони такі чемненькі. І от були такі моменти, що ми прокидалися від звуку ревучого мотоцикла, який заводився. Але потім я почала помічати, що він заводиться трішки далі. І хотіла сказати, які молодці наші сусіди, от від'їжджає, щоб не будити нас. Але я подумала, у нас житловий комплекс, то він від'їхав, а там десь, тобто у мене в дворі він не газував, а десь під сусідніми вікнами все ж таки газунув. Тому що можу, друзі, сказати? Ну, вже що маємо, то маємо, але, як на мене, це хороший законопроєкт, вибачайте. Ну і що хочу ще додати, от під час воєнного стану пропонують штрафи, які 17 тисяч гривень за перше порушення, і якщо протягом року воно повторюється, то вже буде 34 тисячі. Але це поки перше читання. Я так розумію, що оці ось такі нові штрафи, вони ще не набули чинності, а законопроєкт все ж мають доопрацювати і проголосувати далі. Ну, ми побачимо, як там воно так буде, але ось така інформація з'явилася. Тому пропоную поки не газувати всім сильно, бо ми і так, знаєте, налякані. Легкого дня всім. Пропоную класні слухати пісні на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, брудні руки.
3: У кого? Ти нас так називаєш, так?
2: Ні, по-хорошому, це нова операція НАБУ. Брудні руки. Ні, насправді дивовижний класний експеримент в Фінляндії. Фіни взагалі дивовижна нація, в них дуже багато прикольних речей відбувається. І в них зараз в декількох дитячих садочках проходить експеримент. Значить, діти щодня проводять, ну як і всі діти, багато часу на вулиці, на майданчику, серед дерев, і вони там бігають між кущів, дерев, лазять по канатах, там будують замки з піску, тобто в них там є пісок, окрім того, да, хлюпають в калюжах навіть. Так. Спеціальну калюж для них роблять. І набирають жмені землі та дерев. Ні, не їдять. Ну це сусідня країна. Це сусідня країна.
4: Мені підозра, що всі вихователі там чоловіки чомусь.
2: Просто, так, дерев'яні іграшки. Насправді цей садочок один з 43 дитячих садочків Фінляндії, які беруть участь в дослідницькому проєкті. Він ґрунтується на дворічному дослідженні однієї фахівчини з екології Марії Росланд. Вона тоді перенесла частину лісової підстилки на територію дитячого садочка. Разом з торфом, там висаджували рослини різні, і вона рік вимірювала вплив такого середовища на бактерії, шкіри, і, тому що діти постійно це торкаються. Uh-huh. І виявилося, що коли брудні руки від торфу, кори, від землі, звичайно, то, відповідно, шкідливі бактерії не виживають, тому що ці бактерії їх витісняють.
4: Тобто можна не мити руки.
2: Виходить, ну, в даному випадку, да, що хороший бруд від землі, від такий натуральний бруд витісняє тих, у кого немає. Якщо... Ні, ну, ви знову такі, що треба контактувати з природою,
4: так,
2: торкатись. От зараз будеш іти додому, Денис?
4: Да.
2: Отак, лизни кору. Поцілуй мох. Щось таке зроби.
4: Діду, де ви миєтесь влітку? В Дніпрі, а осінню? В Дніпрі, а взимку? Та скільки то зими?
2: От приблизно так. Будьте здорові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші в зимовій куртці.

14.43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Ну що, друзі, кажуть, що до зими треба готуватися ще влітку. Чули, так, такий вислів? Але вже літо прийшло, я в курсі. Ну, у нас насправді ще є час, тому що можна купити там овочі чи фрукти за нормальною, в принципі, ціною, ну, або поїхати в село і там набрати, що ще росте. Ну, і що можна з цим зробити? Можна засушити, заморозити, або ж консервацію ту саму зробити. І ще перевірити вдома домашні запаси. Але зараз, друзі, я вас взагалі не лякаю, там не треба бігти і все скуповувати. Я насправді не панікер. Тому я от завжди трошечки маю про запас там якихось круп, які ми їмо зазвичай, макарончики, консерви, горіхи, сухофрукти, борошно. Бо знаєте, як буває, коли треба щось приготувати, або я щось надумала собі приготувати, а продуктів тих немає, а в магазин іти не хочеться. І, до речі, дуже часто зранку таке практикувалося в нашій родині, але вже я навчена. Тому борошно у мене вдома завжди є. Як воно відбувається? В суботу зранку дитина прокидається, говорить: «Мама, я хочу млинців». Я говорю: «Та, доня, зараз тобі приготую». Поки встала, зайшла на кухню, дивлюся, а борошна немає. І що, доводиться йти мені в магазин, а взагалі не хочеться йти. Тому ось так. Ну і окремо, до речі, можна там перевірити запаси питної води, щоб була про всяк випадок. Аптечка, ліхтарики, батарейки і павербанки. А ще теплі ковдри, пледи і зимові речі. До речі, мені здається, що зараз є в деяких онлайн-магазинах знижки на такі тепленькі речі. Не знаю, можливо, вони якось їх продають з минулих сезонів чи що, але мені так потраплялися на очі. Ну, ще історія, яка сталася з нами. От зовсім нещодавно чоловік каже, треба купити нам якусь велику зарядну станцію, тому що ми акумуляторами користувалися і там підключали те, що треба було, коли світло вимикали. От, і що ви думаєте? Ми купили по одній ціні, і тут проходить буквально кілька днів, а вона вже подешевшала на 2000 гривень. Ось так, ось і не засмучуйся, називається, так? Ну, нічого, буває у всіх, як то кажуть, десь втратили.

0: а десь отримали. Нехай у вас так не буде. Всім бажаю вдалого дня і далі поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні погода досить комфортна, сонячна, але на заході трошечки будуть йти дощі. І температура плюс 21, плюс 25 градусів. На півночі і сході очікується, що температура підніметься сьогодні до 20-23, без опадів і переважно ясно. У центрі України і на півдні вдень також сонячно, з температурою 21-23. І у столиці теж ясно, без опадів і температура до 22 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Виконувати обов'язки генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо сьогодні вранці із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 року Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоби люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київські АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним наточні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник. А от школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання, зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце для вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у міністерстві пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови. А от у Китаї серед школярів набрала популярності чудернацька тенденція, аби бодай якось вгамувати стрес від важкого навчання, діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки із рисового паперу. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. На китайських маркетплейсах вони коштують подекуди менше, ніж пів юаня. До речі, деякі онлайн-продавці взагалі переконують, що ці снеки здатні поліпшити успішність у навчанні. Утім, популярність таких смаколиків вже почала викликати занепокоєння з приводу їх безпечності. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 19:14 в Україні, друзі. Ну, я думаю, що багато ж хто вже чув, а якщо ні, то зараз дізнаєтеся, що планується вихід книги про принцесу Діану. Її, насправді, цю книгу написав рідний брат Діани, Ерл Спенсер, і він там описує про її життя зі своєї точки зору. Ну і уявляєте, коли перевозили примірники з друкарні на склад видавця, це у Нідерландах, з вантажівки якимось чином чудодійним зникли аж 4 книги. Ви запитаєте, як? Ніхто поки що не знає. Сказали, що поліція там розслідує це все. Але цікаво, що в момент крадіжки водій був на обов'язковій своїй перерві, і він просто собі спав у кабіні і нічого не підозрював, що там щось у нього відбувається з його автомобілем. Ну, ось от така, друзі, цікава історія. Ажіотаж просто. Книга ще навіть не вийшла, а вже її викрадають. Я уявляю, який має бути тираж цих книг, тому що насправді принцесу Діану дуже багато людей обожнювали, любили її. Ну, я думаю, що продовжують люди також про неї згадувати хорошим словом і чекають вже на вихід даної книги. До речі, світовий реліз запланований вже на наступний вівторок. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. У нас наразі четвер, 17 вересня. Всім вдалого дня.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Світ ТВ Originals представляє. Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Від творців «Приват-24».
19: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
18: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
20: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
21: Вже зробили.
18: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
22: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
23: Біль у спині надокучає.
24: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
25: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
0: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
15: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів.
2: А я давно казав, що в каналізації треба поритися, що там щось та й можна знайти цікавенького.
3: А ви там черепашки ніндзя?
2: Вони там живуть. Вони навіть піцу туди доставляють їм. А ви кажете?
3: Ні, вони не доставляють, вони їдять.
2: Ну, ви їм же туди
4: доставляють.
2: Туди
4: доставляють.
3: Туди доставляють. Вони ви що, не дивились черепашки ніндзя? Ніхто їм туди не доставляє. Піцу забирали біля люка каналізаційного.
2: А, ну вони ж туди її забирали.
3: То вже черепашка.
2: Як моя бабуся казала, де воняє, там і пахне. Коли я заходив там в курятник, кажу, фу. Він каже, да, де фу.
3: Як ми прийшли в цю точку? Давайте з нею вилазити.
2: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 14:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, от, напевно, ну, кожен, напевно, чув таку фразочку. Можливо, навіть хтось її говорив так. От гляну на шматочок торта, ну і вже пару кілограмчиків набрала. Чи набрав. То, що скажу, схоже, що запахи дійсно якось впливають на нас. Ось я буквально нещодавно проходило дослідження, проводили там дослідники саме на чоловіках, правда? Ну, і це чоловіки, які тренувалися довго там і не їли. Так от, перед вправами давали цим чоловікам понюхати 90% чорний шоколад. Ну і, відповідно, ті далі робили вправи. Тобто, у них проходила така певна витривалість, тому що вони на 18 повторів зробили більше. Неначе їм цей чорний шоколад, запах, додав трохи енергії, сили. І вони такі, ох, ми зовсім не голодні. Тут шоколад нам перебив апетит, і ми набралися енергії, і тому виконали. А от від молочного кажуть, що всього на 9 повторів зробили більше. Ну і науковці говорять, що це поки не 100% встановлено, що воно так і відбувається. Ну і не означає, що має таке ставатися з усіма. Але хто, знаєте, от любить експерименти, то можна, в принципі, і спробувати, правда? А потім розкажете мені, чи допомагає воно, чи ні. А у нас далі попереду про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 18 вересня, в Україні буде досить тепло, але подекуди хмарно із дощами. Зокрема, на заході вдень переважно 18-23 градуси, місцями можливий дощ. На півночі теж очікується короткочасний дощ з температурою близько 18-22 градусів. На сході і на півдні плюс 20, плюс 24 градуси, без опадів, хмарно з проясненням. У центрі завтра 21-23 градуси, без дощу і досить сонячно. Ну і у столиці теж хмарно з проясненням, і температура в день буде 19-21 градус.
1: Погода на максимум. Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу ще будуть вносити правки та редагувати, і після цього його мають ухвалити в цілому. Згідно ж із запропонованими новими правилами, які передбачає законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки з товарами для потреб безпеки і оборони. У разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Уряд ухвалив і передав до парламенту проект держбюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, ніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому у проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон – 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярд гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку. Однак немає і грошей на підвищення зарплат військовим. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди. Пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня будуть діяти в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони. Науковці з'ясували, що коти можуть пам'ятати своїх господарів роками, і це попри поширене уявлення про відстороненість котів. Дослідження, проведене в Орхуському університеті Данії, показало, що коти та собаки реагують на знайомі місця або обставини так, ніби пам'ятають попередній досвід. Фахівці також звертають увагу, що навіть відносно короткий період спільного життя може мати тривалий ефект. За оцінками ветеринарів, кількох місяців проживання з людиною достатньо, щоб котик сформував стійку пам'ять про неї. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: година і 13 хвилина в Україні. Тут пісня була «Повернеш до літа», а мені, ну, прям хочеться сказати, поверніть, будь ласка, в нас всіх в ті часи, точніше, поверніть назад нам ті часи, де було так легко, кльово все робилося, а там ціни на АЗС були нормальні і так далі. Ну, от... Про це вам, друзі, розповім наразі. Якщо, до прикладу, зранку ви сьогодні їхали і вже побачили, що ціни на заправках трошечки зросли, то хочу сказати вам, точніше, трішечки засмутити. Можете подивитися ще раз. Ви здивуєтеся. Великі мережі АЗС сьогодні вже вдруге за день оновили свої ціннички. І на окремих заправках бензин і дизель подорожчали ще на 2 гривні за літр. Ну, що можу, дорогенькі, сказати? Тримаємося. Ну і ще новина, ось буквально зараз в всіх пабліках про це пишуть, що Київ і Київщина офіційно вже внесли до переліку територій підвищеного ризику і рішення ухвалили, щоб бізнес отримав підтримку вже зараз. Про це заявив прем'єр Корецький. Друзі, мусимо триматися, мусимо жити, виживати і намагатися знаходити у цьому всьому нашому житті якісь приємні новини. Ну а що приємне? Які приємні новини? Новини у нас можуть бути. Приємні новини ми можемо самі собі робити. Звісно, багато чого хорошого, класного стається в нашому житті, тому, відповідно, треба на це трошечки більше звертати уваги. Зрозуміло, що є такі речі, які ми просто не можемо змінити, і я за те, що, ну от якщо я не можу змінити, добре, якось буду пристосовуватися до тих чи інших обставин. Ну, а все, що я можу від себе робити, то я наразі, друзі, вам бажаю всім класного четверга. Будь ласочка, не хвилюйтеся, не нервуйтеся, нехай ваше здоров'ячко буде хорошим, всі, щоб ви тримали такий хороший стрій, хороший настрій, і все буде добре. Як то кажуть, гроші заробляться, а от здоров'я берегти обов'язково потрібно, тому що ось як мені днями стало погано, то знаєте, коли мені лікар сказав, що Вікторія, з вами все добре, ви не помираєте, я така щаслива була, ви уявити собі не можете. Тому всім класного продовження цього дня і рухаємося далі з Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Хороші новини, нарешті. Щось хороше.
3: Добре, що ти прийшов.
2: Дякую. Покоління сторічних, так, або тренд на сторічне життя – це такий демографічний соціально-культурний феномен, згідно з яким, з яким дослідження, причому вчених, не просто дослідження якихось футурологів,
4: почекай,
2: а дійсно вчених.
4: Це всі діти чи діти України?
2: Я тобі розкажу. Ну, України, перш за все. Бо Україна понад усе. Дякую, Денис.
4: Просто...
2: Частина дітей, поки що написано частина, але тут залежить, певно, що дійсно від якихось фізіології, народжених у 21 столітті, тобто ті, що зараз народилися, вже наші діти, мають всі шанси дожити до 100 років. Це можливо завдяки розвитку превентивної медицини, перш за все, біотехнології та покращенню умов життя.
3: Mm-hmm.
2: Ну, як би нам не здавалося, що все гірше стає, насправді продукти стають кращими, медицина дійсно стає краще.
3: Здорове харчування стає популярнішим.
2: Так, постійно з'являються нові якісь тенденції.
4: А як же наші батьки, бабусі та дідусі наших дітей кажуть, оце ваше все гамбургери.
3: Ага,
4: оце,
3: да.
4: Хто так...
3: Покушай, каже, рибку смажену в маслі. Рибка смажена.
2: Канцерогені.
3: Я просто, я пам'ятаю, рибка там купається. Вона там вся...
4: Воно корисніше.
2: Хоча один тренд, якщо ви помітили, наприклад, в Британії паби і бари страждають, бо молодь не п'є. Паби, в них паби отримують дотації від держави, особливо такі старовинні паби, яким по 100 плюс років.
3: Їх підтримують.
2: Їх підтримують держава, бо люди перестали.
4: За наші часи, вибачте, паби не простоювалися.
2: Да.
3: Та вони зараз на нас тримають.
2: Ми переживали про цей бізнес. Протягом життя людина може кілька разів кардинально змінювати професію.
3: Вивчився на хірурга. Ну, не пішло. Півроку попрацював. Ну, піду, що ще, на льотчика.
2: Да, в OnlyFans піду.
3: Да, і ви
2: хірургом не фартануло, піду в OnlyFans. В майбутньому хоч 60, хоч 70 запускай стартап, іди на нову роботу і так далі. Тобто ейджизм має зникнути. Ну, принаймні, так кажуть вчені.
3: Трійця біля своїх дітей.
2: Да.
3: Може і вам щось перепаде.
2: Перепаде точно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: позитивне в нашому житті, ну і про важливість здоров'я. І от я задумалася, насправді, що нам потрібно для щастя. От ми ж часто так думаємо, там, що треба більше грошей, нова машина, будинок, дача, купа речей дорогущих. Це все класно, звісно. Але психологи кажуть, що для щастя людині значно важливіші зовсім прості речі. Щоб були близькі люди поруч, які нас розуміють, які нас не засуджують, а навпаки підтримують. Також, щоб у людини було відчуття сенсу, можливість самим керувати своїм життям, і, звичайно, це здоров'я. Причому фізичне і психологічне здоров'я – це прям дуже тісно пов'язані вони між собою. І наш організм, знаєте, от одного дня може таке вичудити, що ви й не очікуєте. І це може бути просто через стрес. Я знаю, що кажу. От днями в мене так і було. Лікар сказала, менше треба стресувати. Тому пропоную берегти себе, ріднесеньких своїх. Ну і всім бажаю доброго вечора, друзі. До завтра. Ми почуємося з вами тут знову на Радіо Максимум. Ну і попереду, як завжди, про погоду на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 18 вересня, в Україні буде досить тепло, але подекуди хмарно та з дощами. На заході в день переважно 18-23 градуси, місцями пройде можливий дощ. На півночі теж очікуються короткочасні дощі, а температура підніметься до 18-22 градусів. На сході та півдні до 20-24 градусів, без опадів, хмарно з проясненням. У центрі очікується, що буде температура 21-23 градуси, без дощу і досить сонячно. Ну і у столиці завтра хмарно з проясненням і з температурою 19-21 градус в день.
1: Погода на максимум. Дискотека 90-х на радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Сьогодні Ірина Кожарська. Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець СБУ вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за 500 000 гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня внаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета, мовляв, може становити загрозу для життя та здоров'я Андрія Єрмака. Ця обставина і стала однією з підстав для відповідного рішення суду. Нагадаю, що Єрмака підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг «Міст Ран Зе Ворлд» львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію. Залежно від підготовки та амбіцій, 5 або 10 кілометрів – скандинавська ходьба. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатор і група компаній «Міст» хочемо масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт та допомагати війську. Щороку до організації події долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Ми звикли думати, що найкорисніші овочі – ті, що прямо з грядки. Але експерти із харчування кажуть, не все так однозначно. Користь від моркви, коли вона приготована з олією, бо вітамін А, джерелом якого є морква, жиророзчинний. Помідори, соус, томатна паста, навіть консервовані помідорчики мають більше користі, бо концентрація у помідорі лікопена, який захищає серце, зростає під час приготування. Цибуля – протизапальний кверцетин, у ній на максимумі під час термообробки. Єдине, що варіння – частково вимиває цю речовину у воду, але якщо ви готуєте суп, кверцетин просто перейде у бульйон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
9: користування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
12: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
17: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
18: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
19: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
20: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
21: 26 літрів?
22: Подарунок!
21: 26 переможців?
22: Щодня!
21: А ВОК?
22: Теж 26!
21: Хо-хо!
22: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
23: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
24: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
25: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
26: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
27: We'll be right back.
0: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Скільки обходиться державі і нам з вами, платникам податків, один народний депутат? Скільки він коштує? Отже, витрати держави на роботу одного народного депутата може сягати близько. Ану, Анатолій.
3: Ну, навіщо ти як про річ, про них? Скільки він коштує?
2: Ні, ну, ти обходишся, наприклад, нашій компанії в якусь суму.
3: Я не обходжусь, я в плюсах для нашої компанії.
4: Бо
3: я заробляю гроші для нашої компанії.
4: Давай так. А ви тут не заїжджені?
3: Ви так мене описуєте, що я тут, знаєш, на хлібнику це. Благодійністю компанія заробляє. Ні, я тут працюю. А от депутатів більше питань.
2: Твої версії, скільки на один місяць?
3: На місяць.
2: Да, на місяць.
3: 1300 гривень.
2: О, ні,
4: а
2: більше.
4: Більше? Ти, на одного?
2: На одного, да, на одного.
3: А скільки зачекаємо?
4: На місяць?
2: На місяць.
4: Одного?
2: На одного.
4: Я не дуже сильно крикнула.
2: Ти дуже сильно крикнула.
3: Занадто,
4: да. Так, я думаю, десь 400.
2: 435
3: тисяч гривень.
2: Да, виходить.
3: 10 тисяч доларів.
2: Виходить, що да.
4: Ну. Що туди в цей пакет входить?
2: Значить, дивіться, що входить. А що ти так зацікав? Цікавилася, а?
4: Ні, мені просто цікаво, за що.
3: Ну, поїхали, значить, психолог.
4: Психолог?
2: Нутриціолог.
3: Нутриціолог, шкір-венеролог.
4: Нарколог, да, ні?
3: Нарколог обов'язково, ти що?
2: Ну, дивіться, найбільша частина витрат припадає не на зарплату самого депутата, а на забезпечення його діяльності. Виплати можуть сягати від 60 до 200 тисяч гривень. Хоча зарплата в середньому становить близько 60 тисяч гривень.
4: Ні, ти там сидиш, клацаєш кнопочку.
3: Ні, ну ти, давай, вони не клацаєш, зачекай.
2: Помічники.
3: Люди закони приймають.
2: Ну,
3: що
2: да.
3: Ти прям так клацаєш кнопочку?
2: Цього.
4: Я зараз, знаю, що? Кинув ні. Тебе щось.
3: Давайте так, давайте так. Непопулярна думка захищати депутатів, але хтось на же компанії має, якби, трішки, да, і, ну, клянусь вам, я вірю, що там є нормальні депутати.
4: Ні, звичайно, є.
2: Ну, а чому ні?
3: Ну, просто ми їх
4: просто
3: не бачили ще.
4: Ні.
3: Я думаю, що от без жартів, але більшість депутатів не дуже щасливі, що вони депутати.
2: Це є таке.
3: От я так прям...
4: Вони ж отримують зарплату і плачуть.
2: Не знаю, як злитися з цього.
3: Відверті. Якщо людина отримає там 50 тисяч гривень, він може не бути депутатом, не бути проклятим півкраїною, не мати таку відповідальність, не мати права виїжджати за кордон і заробляти ці самі гроші, не будучи депутатом. Ну, це ж не дурні люди. Тут питання про іншому, що є асоціація, що ти депутат, то ти, знаєш, крадеш. Бо ми не хочемо в це вірити,
2: да.
3: Але НАБУ чомусь це вірить. Отак.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими –

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток,

0: і перевіряю все: погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

красиву життя.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожарська. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у двох областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухаються в одному напрямку з фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно із Податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець вже має платити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для, власне, біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, як то на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також у аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі. Бензин із повітря і води. Інженери створили генератор пального розміру з холодильник. У Швеції винайшли пристрій, що створює пальне із води, повітря і відновлювальної електроенергії. Пишуть, що отримане паливо не містить сірки, етанолу та важких металів і цілком та повністю підходить до сучасних транспортних засобів. Пристрій розміром як великий холодильник і доречний у використанні там, де відновлювальна електроенергія дешева і її багато. Приблизна ціна машини становить від 14 тисяч до 18,5 тисяч євро за одиниці, і компанія планує розпочати продажі у США наприкінці цього року. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
2: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті.
1: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
7: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу при застосуванні.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови обслуговування та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чуєш? Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, брудні руки.
2: Ну,
1: по-хорошому, це нова операція НАБУ. Брудні руки. Ні, насправді дивовижний класний експеримент в Фінляндії. Фіни взагалі дивовижна нація, в них дуже багато прикольних речей відбувається. І в них зараз в декількох дитячих садочках проходить експеримент. Значить, діти щодня проводять, ну як і всі діти, багато часу на вулиці, на майданчику серед дерев, і вони там бігають між кущів, дерев, лазять по канатах, там будують замки з піску, тобто в них там є пісок, окрім того, да, хлюпаються. В калюжах навіть. Так. Спеціальну калюж для них роблять. І набирають жмені землі та дерев. Ні, не їдять. Ну, це сусідня країна.
3: Мене є підозра, що всі вихователі там чоловіки чомусь.
1: Просто, так, дерев'яні іграшки. Насправді цей садочок один з 43 дитячих садочків Фінляндії, які беруть участь в дослідницькому проєкті. Він ґрунтується на дворічному дослідженні однієї фахівчини з екології Марії Рослунд. Вона тоді перенесла частину лісової підстилки на територію дитячого садочка. Разом з торфом там рослини різні, і вона рік вимірювала вплив такого середовища на бактерії, шкіри, і, тому що діти постійно це торкаються. Uh-huh. І виявилося, що коли брудні руки від торфу, кори, від землі, звичайно, то, відповідно, шкідливі бактерії не виживають, тому що ці бактерії їх витісняють.
3: Тобто можна не мити руки.
1: Виходить, ну, в даному випадку, да, що хороший бруд від землі, від такий натуральний бруд витісняє тих, у кого немає. Якщо... Ні, ну, ви знову такі, що треба контактувати з природою,
3: так.
1: Торкатись. От зараз будеш іти додому, Денис?
3: Да.
1: Отак, лизни кору. Поцілуй мох. Щось знає, таке зроби.
3: Діду, де ви миєтесь влітку? В Дніпрі, а осінню? В Дніпрі, а взимку? Та скільки той зими?
1: От приблизно так. Будьте здорові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Виконувати обов'язків генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо сьогодні вранці із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 року Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київські АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним наточні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник. А от школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання, зокрема очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце для вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у міністерстві пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови. А от у Китаї серед школярів набрала популярності чудернацька тенденція, аби бодай якось вгамувати стрес від важкого навчання, діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки із рисового паперу. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. На китайських маркетплейсах вони коштують подекуди менше, ніж пів юаня. До речі, деякі онлайн-продавці взагалі переконують, що ці снеки здатні поліпшити успішність у навчанні. Утім, популярність таких смаколиків вже почала викликати занепокоєння з приводу їх безпечності. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
2: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті.
1: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів.
3: А я давно казав, що в каналізації треба поритися, що там щось та й можна знайти цікавенького.
4: А ви там черепашки ніндзя.
3: Вони там живуть. Вони навіть піцу туди доставляють їм. А ви кажете?
4: Ні, вони не доставляють, вони їдять.
3: Ну, ви їм же туди доставляють.
5: Туди доставляють.
4: Туди доставляють. Да. Ви що, не дивились черепашки ніндзя? Ніхто їм туди не доставляє. Піцу забирали біля люка каналізаційного.
3: Ну вони ж туди її забирали.
4: Тоже черепашка.
3: Як моя бабуся казала, де воняє, там і пахне. Коли я заходив там в курятник, кажу, фу. Вона каже, да, де фу.
4: Як ми прийшли в цю точку? Давайте з нею вилазити.
3: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Дівчуля. Ай, дівчуля.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє
3: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 000 000 000 гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухаються в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: І в чому сенс?
15: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
16: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
22: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
24: А тобі банк реклама.
25: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
26: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
27: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
5: Торбами їжі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Хороші новини, нарешті. Щось хороше.
3: Добре, що ти прийшов.
2: Дякую. Покоління сторічних, так, або тренд на сторічне життя – це такий демографічний соціально-культурний феномен, згідно з яким, таке дослідження, причому вчених, не просто дослідження якихось футурологів,
4: а
2: дійсно вчених.
4: Це всі діти чи діти України?
2: Я тобі розкажу. Ну, України, перш за все. Бо ні, Україна
4: просто, я думала, знаєш,
2: понад все. Усе. Дякую, Ліна. Просто... Частина дітей, поки що написано частина, але тут залежить, певно, що дійсно від якихось фізіології, народжених у 21 столітті, тобто ті, що зараз народилися, вже наші діти, мають всі шанси дожити до 100 років. Це можливо завдяки розвитку превентивної медицини, перш за все, біотехнології та покращенню умов життя.
3: Mm-hmm.
2: Ну, як би нам не здавалося, що все гірше стає, насправді продукти стають кращими, медицина дійсно стає краще.
3: Здорове харчування стає популярнішим.
2: Так, постійно з'являються нові якісь тенденції.
4: А як же наші батьки, бабусі та дідусі наших дітей кажуть, оце ваше все гамбургери.
3: Ага,
4: оце,
3: да.
4: Хто так...
3: Покушай, каже, рибку смажену в маслі. Рибка смажена.
2: Канцероїдна.
3: Я просто, я пам'ятаю, рибка там купається. Вона там вся...
4: Воно користь.
2: Да. Ще один тренд, якщо ви помітили, наприклад, в Британії паби і бари страждають, бо молодь не п'є. Паби, в них паби отримують дотації від держави, особливо такі старовинні паби, яким по 100 плюс років.
3: Їх підтримують.
2: Їх підтримує держава, бо люди перестали.
3: Не б'ють люди.
4: За наші часи, вибачте, паби не простоювалися.
2: Да.
3: Та вони зараз на нас тримають.
2: Ми переживали про цей бізнес. Протягом життя людина може кілька разів кардинально змінювати професію.
3: Вивчився на хірурга. Ну, не пішло, півроку попрацював. Ну, піду, що ще, на льотчик.
2: Да, в OnlyFans піду.
3: Да, і ви
2: хірургом не фартануло, піду в OnlyFans. В майбутньому хоч 60, хоч 70 запускай стартап, іди на нову роботу і так далі. Тобто ейджизм має зникнути. Ну, принаймні, так кажуть вчені.
3: Тріться біля своїх дітей. Да. Може і вам щось перепаде.
2: Перепаде точно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.
1: У тобі

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу, що будуть вносити правки та редагувати, і лише після цього мають ухвалити в цілому, згідно ж з новими правилами, які передбачає цей законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки із товарами для потреб безпеки і оборони. Ну і у разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Виконувати обов'язків генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо вранці у четвер із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник президента. Школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у Міністерстві освіти пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярд гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухається в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Шкідлива для... Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: З друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу, що будуть вносити правки та редагувати, і лише після цього мають ухвалити в цілому, згідно ж з новими правилами, які передбачає цей законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки із товарами для потреб безпеки і оборони. Ну і у разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Виконувати обов'язків генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо вранці у четвер із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник президента. Школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у Міністерстві освіти пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, ніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярд гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухається в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу, що будуть вносити правки та редагувати, і лише після цього мають ухвалити в цілому, згідно ж з новими правилами, які передбачає цей законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки із товарами для потреб безпеки і оборони. Ну і у разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Виконувати обов'язки генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо вранці у четвер із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник президента. Школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у Міністерстві освіти пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярд гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухається в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу, що будуть вносити правки та редагувати, і лише після цього мають ухвалити в цілому, згідно ж з новими правилами, які передбачає цей законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки із товарами для потреб безпеки і оборони. Ну і у разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Виконувати обов'язки генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо вранці у четвер із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник президента. Школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у Міністерстві освіти пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: дівчуля.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
3: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярд гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухається в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу, що будуть вносити правки та редагувати, і лише після цього мають ухвалити в цілому, згідно ж з новими правилами, які передбачає цей законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки із товарами для потреб безпеки і оборони. Ну і у разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Виконувати обов'язки генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо вранці у четвер із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник президента. Школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги.